0: Kia rana, kia rana, kia rana. Yeah. Oa mai oe. E no te, no mātou te tu atun te rāreo te. Kia rana, tāwi ne te tu pe uko e te pōpongi.
1: Me te kiwa.
0: Te ki te atun e rāi o te kāra poro mō e rau ki te rāu mūri āko te tem.
1: Ai, o mā mūri. O mā mūri te terangi a te tu.
0: O
1: kite roi te tera o da te tu oro meno tato.
0: Alleluia.
1: Praise the Lord.
0: Yeah.
1: Wara moi